Serigne Touba neena man de dama wote ak nit ñu bax ñu fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba nopi door na ma ñaan ko lolit nu ron ak lim wax ne maddalil husna wa maddalil zayr man li yaqulu haka khabla maddiyat.

adam waray wajne ko xamna masam taxawluna li doyna gay baxi waad ko deg wuramuñ baray tawaramuñ natuy ak mboka ak bekor bi tawaramuñ natuy ak bekor bi tawaratu bar mari ak dakar ilahi tuktu ilahi tuktu ilahi tuktu.

tali mom mo wax ni man day dama tok sama bureau waji mi ngi tudon legal mo don chef de cabinet wala directeur cabinet Félix Faure legal mom neena dama nek sama bureau ba yag rek mu deg ay yox yi genn ci salon bleu neena ma daldi ubi buntu bi waye neena bima ñewé ni ma fekke président Félix Faure ak ndaw si ki ma ne na lol ndax dama fekk ñu raflé solo ñu ay sœur neena président bi ngi jël loxo yi japp ko ci kawari ndaw si di yuxu mu ñu buma duggé rek neena ndaw si dafa daldi rëcc fexe ba rëcc dajale ay kaakem dajale ay sërëm ngir nëbb awraam nee na li ñu wax corsé bu nga xamante ni mooy mën nañu wax ni léegi mooy soutien gorge te jigéen ñi di ko takk nee na bi muy romancé sërëm yi mu soloon corsé boobee daf ko fàtte ma nee na dama koo jël man denc ko def ko souvenir neena ndaw si dafa daw jaar ci buntu pot ba mu jaaroon dugg ngir daw président bi moom dal di faatu kon Félix Faure mu ngi faatoo ci kaw jabari jàmbur ju mu doon seqal loolu sëñ bi bind nag wax ni moom mi tax ma génn réew mi demoon na ba mujj mu doon kal wala ñu di ko joobe wala ñu di ko soow bi nga xamante ni loolu am na journal yi ñi ngeen ko gise lu ne bind nañ ko ci journal bu ne nettali mbir ma na mu deme ñii nataal ko manam dessiné ko dessin bi ngeen jàkkaar lool mooy bi nit ñi ñëwee fekk ko ci bureau bi mu faatu ñu tëral ko ci lal maanaam journal bu nekk daal décidé nga xew-xew ba na mu xewee publié ko nga xam ni France gépp loola moo fa doon coow kon loolu sëriñ bi waxoon ci ni ki nga xamante ni ak sama génn réew mi mi ngi sababoo ci moom dem na ba mujj mu doon kalu doomu aadama yi loolu am na ndax dem na ba aw turam jaratul France dara am Félix Faure indi Félix Faure ba fii nu toll sax léeg-léeg ñu dem ba yàgg ñu bindaat ci ngir fàttaliku xam la ni kat ni nga xamante ni Sadi Carnot mooy président France bu njëkk bopp bi ñu koy faat mi ngi doon président waaye moom Félix Faure itam mooy président France bu njëkk boo xamante ni mi ngi faatoo ci biir palais bi moom la France mas a am na ma waxoon ni Sadi Carnot président bu fi mas a ñëw da ngay dem ba nekk ko président doog a faatu waaye moom bi ñu koy rey booba moo doon président France waaye Félix Faure itam amul benn président France boo xamante ni mas naa faatoo ci biir palais bi waaye moom ci biir palais bi fa la faatoo nii itam nii la faatoo nga xamante ni dem na ba jaratul ñaari dërëm ca réew moomu nga xamante ni moo ko jiite woon yilif France
gep kon jeuf yi nga xamanteni waxon na len ko ci patch beye ni telu patch bi li la ko jural te moy dem ba tekketul dara fa nga xamanteni bi moy France gemu jité won xexor bobu nak bi muy xew fekk na serign bi mom ma nga mayumba 1899 kon franc-maçon bobu ñu falon mom bi nga xamanteni mo fal lieutenant Chaudié mom bi nga xamanteni mo fal Louis Guillaume Mouté mi nga xamanteni ay patcham moy juroomelu patch bi ak juroom bennelu patch bi dana no ñew ci li nga xamanteni jëfnuko waye la ko ci sunu borom fayé momit lolé ñuko fayé demon na momit journal yi di ci bind ñu nek ñu netlé ko di bay wax ni dm gi mu dé moy gëna metti xew xew bi ko ray moy xew xew bi nga xamanteni bi tarikh mbor dootu ko fatte ci europe damay bañu jitu waye da lu ñew ci yeen dañu ñu delu ci wax leen xew xew bobu nga xamanteni ñepp and nañ ci ni dé na mo moy dé wi gëna metti wo xamanteni mborum adina bi mo ci gëna kawé waye Félix Faure itam li la def Serigne Touba di way yalla sunu borom ni ku song sama waliyu man nga déclarer guerre Félix Faure déclarer na guerre serigne bi ndax Serigne Touba dara dako umput kon li mu bind wax ni ki nga xamanteni mo waral sama genn Sénégal mujjuna don kaluk doomi adama yi mujjuna mbambo top ko ba ñepp diko mbambo lolu bu nu gisé ki nga xamanteni moy kilifa gi nga xamni bu ne won bayi len señ bi ñu bayiko waye mo ci and ak ñom ba ñu genn señ bi am rewam momitam li la ko yalla fe manam mo rey popam ndax mo nan lu mbugon mu jox ko doole waye manon na faato feren waye faatu go xamanteni bi yaangi ko faatu ma ngi jéggulu ci waxit bi ci kaw jabari jambur lolé gatché munu ko fété kaw te lako dalé ci mom ba légui wala lako jitu amul ben président France bo xamanteni bu don fié ci ñun dañ nan mom day amul ben mbokk mo xamanteni man ci na siggi xol nit ñi ndax faatu gi nga xamanteni mom président Félix Faure faatu nako kon togn na wala jëfna ngir genn Serigne Touba wala jema fay talam bi wala jema galankor ligeyam bi waye defena di yeen ñuy sétane te jëfandiko seen xel lima leen waxon ni président France yoyé ñew ñu won Sénégal di jakarlo señ bi waye ño néwon France di bind di leen yonne ñu and ca kon lepp lo xamanteni bi galankor na ñi ko don def fi war na leena galankor ñom ñoo ñi nga xamanteni bi ñoo kilifa ene won ci kaw te ñu daan bind te ñu daan bind fi lu leen neex la ñuy bind te suñu leen ko yonne ñu gëm ko kon li lañu teñkon rek ci dunduk Félix Faure bi mu doone France bi mu doone président France li mu jëf jëmi ko ci señ bi ak la nga xamanteni bi mom moko ci fekk patch bi ci top nak nga xamni moy doon wala ñaari patch yi ci top ndax kenn ku ci nek da ñu def ci yow ñaari patch Louis Guillaume Mouté lañu ñew ci juroomelu patch bi ak juroom benel bi indi leen momit limu def Serigne Touba ak bam ko defé ba nopi lako ci sunu borom fé kon no ngi leen di sante di leen gëreem di leen wax rek ngeen top nu ci juroomel bi ak juroom benelu patch bi nga xamanteni bi mi ngi jëm ci Louis Guillaume Mouté
di gouverneur bu yobone Serigne Touba Gabon kon no ngi len di sante di len gërem jaragen jëf.